Праздник, мамі. Злетілися соколики мої, синочка, посходили голубичі на місточка. Буде гнезка в моїй комірочці, радість велика.

0: dámy.
1: Дорогі Лемки, Янко Чичмаріо, або Іван, зо Свідника вас сердечно поздравує, що любляться вам мої співанки. Але знаєте, що тепер уже мам 77 років, тяжко самі співати по інфаркті і по операції серця, але люблю лемківську співанку, а шаную її так, що записую її і рихтую у четверту книжку, де вийдуть співаночки, щоб молода генерація щось просто мала що вичитати і текст, і мелодію, щоб не забили то наше дідівське.

0: Išao žovnir, proloh, išla vojna, dija. Išao žovnir do boju, za volu, za zemlju ridnu svoju. Išao žovnir, kuli v ruku imao, bez ura, bez proklatja, s krivdom v zubah, zavžato njimo. Išao žovnir, ne šmata. Išao žovnir, papesku v rukach pestil, dolu dihanjal, zamrijal, zadumal, za komir hvatiti, do kraju privesti. Išao žovnir, lutoho dihanjal zvirja, vemita od hnoju, dumkami horodil ridne podvirja. Išao žovnir, vucik popravljal na grudi, ne vtečeš serce, donesu. Ne zgublu. Išła kula. I w ruku ne zimał, i nazad ne wernu, w dirku gimnastiork dola szturiła różu czerwenu. Išł świt kolorami, išł świt kolesami, spianił żołnier na zemlu przyklaknu. На грудях молодих, що розлатим орденом, грудка кривий заклакла. Ішов безкіт хмарами, ішли рідна мама, і дівчатко, що любив. І очі на вандри небом пішли за паром летячих голубів. Епілог. Ішли чуги на схід і на захід. Плакала Ігор.
1: Прийшли

Доросле, чи я до вас звертам по музичній перерві. Тепер 3 вересня, бо ми дещо собі посмотрели до календаря, але може зачнемо від того, що днес маємо 246 день в році, до кінця лише нам ще 119 днів. Так що час жене, як саме видите, вакації ще скінчили, і то такої 2 дні тому, 1 вересня, діти молоді вернули до шкіл, ті ж, думам, зачалися вчити лемківського язика в рамках лекцій в деяких школах, але ті ж, може, і в таких пунктах вчення поза школом. Згідно з законами, згідно з тим, що ми, як етнічна меншина в Польщі, маємо загарантуване, то якраз тото навчання меншинових язиків повинно відбуватися в школах. На Лемковині тото бардзо добре функціонує. Очевидно, могло би бути ліпше, все може бути ліпше. No ale tak samo i na zachodnich zemlach, w tych miejscach prożywania naszej mężczyzny, tam w tych szkołach, tak samo się nauczania lemkiwskiego prowody. Także to z toho zme hordy, z toho się cieszymy. No i cóż, drodzy słuchacze, ja was teraz proszę na kosisie muzycznej przerwy. Przy tym dzisiejszym wieczeri z Radiem Lem FM o paru minut do was wernu i posmotrymy, kto to dneska świadkuje furt jeszcze imianiny.

Доросле, че головно звертамся тепер до тих, що проживають на західніх землях, а найліпше, щоб сте на щоден були в Врославі, бо якраз днес на порталі LMFM можете читати статтю Наталії Малецької-Новак о тим, що 50 праць Епіфана Дровняка Никифора Криницького знаходиться на одній виставі. Експозиція є в Врославському музею, так точно, то є архієпархіальний музей во Врославі, Никифор феномен саморідного таланту. То вистава, яка почасти колекція тої вистави була тіж якийсь час тому вказувана в Лігниці. Ну, а днес можете тіж їй видіти во Врославі. Верніса, що тої вистави був такою перед вакаціями, бо 24 червня, юнія, і можете її видіти аж до 15 листопада. Так що іще кусіся часу за охочами. То ти виста, то та вистава, то та творчість Епіфана Дровняка Никифора Криницького. Вона захоплює, бо там окрім його безпосередньої творчості, то можете тіж видіти якраз 20 фотографій, на котрих його спортретувано в різних етапах життя. Ну і то ти фотографії так само перетривали вони дотепер. Свідчат о походженню Никифора, о його прив'язанню до Лемковини, до Карпат. Ну і такі життєві завзятости, хотілося речі, котра тіж якраз подла мене була важною частю його творчості, того, що він просто хотів нам вказати. Так що, дорогі слухачі, то з тих культурних анонсів на дне стілко, тепер може собі зробимо музичну перерву. Ну і о хвильку зас ще почуємо.

0: Mój tato nazywał się Chwalek. Iwan Dmytrowicz. Neznajomy. Paraska. Astryku Василь. Тато мали так гребена, що вівці стригли, ми скували, і прявося, і робилося сукно. А з того сукна робили гуньки таке. Варили кисалицю. Ну, добре. Вечірки робили тут. Може, і фотографія десь є.
1: Хочете чути більше? Слухайте Радіо Лем ФМ.
0: Добре.
1: Будуть вас люди чути по чому світі.
0: Що ви кажете? Що ви?
1: Так і не будете чути деінде. Лем на Радіо Лем ФМ.
0: Добре, хто буде слухати, то буде.
2: Прийшла пора на то, щоб ми собі дещо повіли з нашого лемківського русинського календарію. І так, дорогі слухачі, почнемо від лемковини. Отже, 3 вересня 1836 року вродився в Дошниці Сильвестр Сембратович, доктор богослов'я, від 1863 року префект духовної семінарії, а від 1879 року був греко-католицьким єпископом і уж в 1885 році був менуваний галицьким греко-католицьким митрополитом, якраз Сильвестр Сембратович, наш родак з Лемковини, села Дошниця. Далі спомнімо на 3 вересня 1993 року, помер Микола Скуба, новойводинський русинський діяч, писатель, член спілку писателів Войводини, новинар і аматорський актор театру. Так само на дату смерти 3 вересня 2010 року помер Николай Гвозда, був то русинський поета, родом з Льодовимирової, села на Прящівщині, недалеко тіж і од Лемковини, то ту близько Свидника Льодомирова ще находить. Вродився 24 грудня 1926 року. Ну і іще можемо спомнути на дату 3 вересня 2020 року на Ольгу Прокоп, блаженої пам'яті, яка була народною співачкою, збирателькою русинських балад і співанок на підкарпатські руси, при тим тіж і суспільно політичним діячком серед русинів Підкарпаття. Ольга Прокоп вродилася 6 вересня 1940 року в Криві, тодішня жупа Угоча, Мадярське королівство на Підкарпаттю, ну і померла Ягемрюк 3 вересня 2020 року в Чинадієві на Мукачівщині. Так що визначна русинська творчині діячка сучасної доби, якраз Ольгу Прокоп я і сам міг видіти. Наживо би ще хотіло речі, вона приходила і до нас на Лемковину, бувала в Руській Бурші, в Горличах за своїм ансамблом, приходила з дітьми, з молодіжю, яких вела. Ну і маємо ми в архіві Радіо Лем ФМ такий короткий джингел, котрий якраз, з моєї точки пізріння смутний, бо там якраз за хвильку я вам його дам, пущу, щоб сте вислухали, але бесіду веде так само уж блаженої пам'яті Богдан Гамбар, шеф-редактор Радіо Лем ФМ, основатель нашого радіо і якраз блаженної пам'яті Ольга Прокоп.
3: Лемки не люблять вас?
4: Люблять, не кличуть, забули за нас. Ми маємо там і грамоту от копчі. Стихії ми ухоснували Івана Михайловича Туряниці, професора нашого, русинського поета. Любі мої, милі мої, люди Подкарпаття, частуємося, любімося, як родні і браття. А мися не частуємо. Хижу забрали, ми жили, ми 3 дні жили на потуці, так такий потік був, нанесена вода, великі каміння. І ми на тому потуці, нас, тому, що ми мали, що ми уділися, У тому могли на себе надіти, у тому нас угнали вони з хижі, міліція. І хижу запломбували, забрали все. І ми 3 дні жили, ми не мали права жити в селі. Ми не мали права, нам дали вовчий лист, бо ми ходили з села в село. Ми не мали права жити у одному селі. Бути.
3: Але де сте мали жити?
4: Нігде. Мамка нас забрала і казала, розстріляйте нас, бо я не піду з дітьми. Нас багато було дітей. А самі дрібні діти. Хлопці вже були старші та наносили дров та наклали огня. Та ми коло того огня сиділи 3 дні і 3 ночі. А пак один наш чоловік пошкодував, а ніко не мав нас право забрати до себе спати. Один наш чоловік пошкодував і казав, що буде, що буде, я вас беру. На і мене заберуть у тюрму. Ну я вас беру. Коли сидів у хусті в тюрмі, та раз у 3 місяці мамка мала право до нього прийти. І він нам складував із своєї порції хліба, бо ми дуже голодували. Ми страшно були голодні. Та давав нам такі кусочки на такі палички. Я так пам'ятаю, як тепер ми дуже мамку чекали, бо то сухий хліб нам, такі маленькі коцочки, нянько сушив. І на паличці нам мамка приносила, то много паличок нам приносила. Знаєте, як шашлик тепер складують? Так мамка нам приносила сухі палички з хлібом із тюрми. Нянько нам заганяв. То такий був подарок від няньки. Ну та зібралися тут такі прогресивні хлопці, молоді люди, та пішли до у Прагу, до Масарика. Та нянько був я один із організаторів Подкарпатської Русі. Масарик протягнув руку, нянько нам розказував, протягнув їм так Масарик руку вперед і каже, ну то давайте, хлопці, і з чимось ти до мене прийшли. А нянько каже, а що треба вам давати? А Масарик каже, програму. Нянько перший раз чув тоді слово «програма». Програму постійно треба мати. Даже я, коли йду на концерт, я маю програму. Май тупий клайбас запише то, що не запам'ятать голова. Лем, ти собі пиши, ти собі пиши. Найшли у церкві під образом, то мій нянько. Кирил Прокоп, малоземельний із села Крива, Мараморської Жупи, член і основатель Центральної Руської Народної Ради 1919 года і член Центральної Руської Народної Ради в настоящее время. До війни був за русскую веру арестован мадярами, судился в Сиотском процесі в 1913 году, просидів в темниці 3 місяці, із Сигота був вивезений в Дебрецен, а затім во время війни в воєнну кріпость в Комарні, де просидів в одиночному заключенні 2 года. Состоїть членом исполнительного комітету Карпаторуської трудової партії.
3: І то є в газеті, так, «Руська земля».
4: «Руська земля» від 16 марта 1924 года.
3: Так, є підписане «Наш кандидат».
4: «Наш кандидат» у парламент. Ну, так. Нянько був член парламенту. А пак уже є десь фотографія. А пак знайшли таку фотографію у хусті. Минуло 75 років Мараморського процесу. І сестра мені загнала ту статтю, і той мій нянько сидить. Бо тут є написано, куди сидить, стоїть, сидить. Все таке дуже старенько. Видите? На ній учасники Сеоцького процесу. Архімандрит Олексій, священник Георгій Чопяк, Микола Сабов, Кирил Прокоп, четвертий. Видите, Кирил Прокоп.
5: Най нам гравуть на цимбалах, най трублять в трумбети, най гудуть нам гуслявики, вержуть дулів пута. Наші діти – радость наша, русинське плем'я. І то світові розкажуть, бо то наше брем'я. Най нашоє торжествує, розходиться світом. Ми, русини, єсьме народ своїм заповітом. Я русин був, єсть і буду з ушитками в міру. Любімеся, братаймеся на честь і на віру.

0: Wieczera, Dnes Zaran. LEM FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. LEM FM.
1: Дорогі слухачі, я до вас звертам продовжаме три світи в радіо LEM FM. Чуємося до 21.30, так що як саме на зигар позирати, так видіте, що іще кусіся часу маме. Ну так що ж, ідемо далі. Слухайте файну добру музику.

0: сил. Боже, знати, з ким їм буду брати. Андрій, Андрію, конопельку сів. Дай ми, Боже, знати, з ким їм буду брати.
1: Молодий, я ж він знала, що цим людям так і погано, ніби лик. Ви знала, що лиш мені і

Можу почитати тут байку, як приклад чи комічей творчості мої. Писане традиційні, так якби. Сова і сонце. Сова по ночі гукала, спати не давала сусідам. В ніч єдну, в ніч другу, все гу-гу та й гу-гу, гукало все то як біда. Сорока, зозулі, злибили, кіт чули глупого, тупого гукання. Не спали ластівка, шпак, дрозд, перепівка, без сну ще мучила й каня. Матіті, синиті, і драби, астріаба, негодний тож ніяк заснути. Вороблі й плиска, під берег, під стрижку, втулили голови та чути.

справа з книгу Мушинського ключа. 7 липня 1648 року. Справа Петра Пончака о бандитизм. Склад суду. З Мушини Війт підвітали шестьох лавників, бургомайстер і двох райчів, двох цехмастерів. З Телича Війт підвітали трьох лавників, бургомайстер і райчі. З Кресу Війт підвітали і п'ятьох кресових шовтисів. Засудження. Кара смерти. Через вплетіння в колесо. Зознання Петра Пончака з осела Свиденик Малий, званого Гудаком. Третя година, 7 липня, Юлія, 1648 року. Суд права за розказання відомості вельможного пана Войтєха Бедлінського з Бедліна, Мушинського старости, забрався через славного Андрія Бжезовіцького, Мушинського Віта, Шимона Вадовіту під Віто. Матіаша Кłodawskiego, Jana Pędziwiatra, Dawida Żydowskiego, Ignata Chomiaka, Iwana Gromosiaka, Ferenca Myszkowicza, Matiasa Czekana, Walentego Pawłowskiego, cechmasterium, a też sławnych Kacpra Flisaka, burgomajstra, Stanisława Miecznika, Kacpra Muszyńskiego, Muszyńskich radców, też Tylickiego Uriadu, Matiasa Sawikowskiego, Wita, Marcina Wojcika, Wasyla Pidwita, Łukasza Laskowskiego, Ferenca Kochanica, Łałnykiu, Prokopa Kopia, burgomajstra, Andrzeja Przyrodkiego i innych rajciu, przy czym byli też Konrada Strzyabski, Kreski Wit, Ferenc Krynicki, Pidwit, Lesio Śnitnicki, Dańko Peruński, Jacko Sołotwiński, Kist Kameński, Jacko Polański i inni przysiahły szołtysy Muszyńskiego klucza. Перед тодже суд, будучи заузваним, в'язень Пончак, зосела Свидник Малий, аліс Гудак, жудуваний. Чи бив мери збійниками і з нима тоту роботу робив, перед судом зознав. Найперше признав, же іхав од вельможного пана Бідського старости, в котрого служив, i konia prodał na Hanczowi, szołtysowy Lazarowy, tak rik na Światowo Jakoła. Pak się z Korkom Janczym zyszą razem prybli narci i Andrasz Smolak od Żywcia, Miśko z Gładyszoła, Tymko z Ożdyni i Andrasz od Żywcia. Było ich piaterą. Z Blichnarki do Stebnyckich Hód pryszli, a tam Galanczyk Jacko. Latał chłopił z Ożdyni wielmożnego pana Bickiego starosty Pidlechły, a my sme krajom Lisa išli v tot čas.

0: тато каже, будем женився.
1: І мама каже, час, бо синку.
0: А наші думки, як вівці, що пішли у полонинку.
1: Ой, вівці, мої вівці, вівці, овечета.
0: Але Женя зволочили молоді дівчета.
1: Не дві, не три, не п'ять краль, потягують за собою кораль.
0: Та, не пускають кінців в генах.
1: Крови бурдяться по венах.
0: За 50 з гаком літ

0: Nei Žnidja FM.
1: Miro Žalobanić, Pinježenka, druga časť. Путёв і двочапному пульту хлоп глядав княженьку, щоб міг заплатити карчмарьове, котрий собі спокійно подремкував опертий о пульт. Мав що ж під калапом. Хлоп як глядав, так глядав, княженьку не нашов. Переглядав уже другий раз в щотка кишені, но безуспішно. Княженька щезла. Вернувся із столу, глядав княженьку на столі і під столом. Хлопи на нього мовчки позирали. Не розуміли, що се діє. На котре з них ай перестали хлипати пиво. Мовчко слідували безрадного хлопа. «Приятелі мої, то йде сранда боком. Вернете мій княженьку», – повів муж. «Не маю много часу, бо кеця до півгодини не верну домів, женаня зодре, як малого хлопця. Але ми твою княженьку не маємо. Нащо би нам була? Та й маємо свої», – протестували хлопи. Бухалися по кишенях. А поступні ряд за рядом вибирали свої княженки і вказували їх неборакове колегове. «Мав я з княженку із собою, коли я зійшов до корчма?» – спросився один з них. «Хлопе, не штвітеня, само собою вже я прийшов з княженком. Без княженка до корчма ніколи не хочу. Особні я її свідомо переконтролював. Не робте си з нього сранду, мушу заплатити, а йти домів, та й мій йде о живот», – повів уж зуфалим голосом муж. Хлопи собі не знали пояснити загаду щезнутої княженки. Розплодилася горлива дебата у всіх можних способах її щезнуття. Цілий час сиділи в'єдно за столом. Ніхто від стола не відходив. Ініціативу захопив карчмар, котрий перестав подремкувати, кіз бачив непокій між гостями. Не міг допустити, щоб була попсута репутація його корчма, то на одній стороні, а на другій – ішло преці о заплачення немалого учту. «Щось са в корчмі варить, то са в корчмі і зіс», – повів енергійно. «Мусимо то вирішити ту, а зараз, чим скірше, тим ліпше». Кликав від собі завочапний пульт заказників одного за другим, а із зручностю поліцайта, що робить вислух, їм давав вопроси, переглядував їх, щоб прийшов на причину той корчмової тайності. Но його снаження було безрезультатне. Не розумів тому. Такий трафунок застав в його корчмі перший раз. «Ну та хлопи, майте розум, не будьте твердоголови, як медвіді. Признайтеся, покоса та тайност не вирішить, не пущу нікого вон з корчми». На знак важності своїх слов одійшов і дверям і замкнув їх на ключ. А ключ сховав до кишені. Лемтілько же качмар з пом'яним медвідів швидко хлопи в корчмі са як на приказ обернули там, де мав сидіти Додо. На нашого Додо швидко забули. До кінця ай карчмар, що са сам пасував за поліцайта і робив вислух. Так прийшов шор ай на Дода. Послідня надій найти піняженьку. Додо як фурт, подарений до своїх думок, собі спокійно попивав пиво і не проявляв ніякий інтерес у діяння в корчмі. Швидко стихли. В корчмі настало морозиве тихо. Таке тихо, що то вирушило ай самого Дода. Попозирався каламутним поглядом на хлопів. Не розумів, чому са швидко позирають на нього. «Що са стало? Не бодай дійшло пиво? Кінь маєте таке трагічне погляди на тварях?» Переговорив перший раз за вечір. «Я би собі ще одне дав». «Та ти тут, Додо?» спросився несподіваний качмар. «Сидів я цілий час за своїм столом. А де б мав сидіти? Та знаєш, що то є моє місце. Свого міста і свого боглядуса нікде не зречу», задудрав Додо. «Не думав їм то так», продовжував карчмар. «Хочили б знати, цейся не мотав коло столів заказників». Додо си підопер бороду рукою і задумався. «Як думам, так думам, але не пам'ятам ці, щоб їм опустив своє облюблене місце», – повів ускоро заспаваючий Додо. «Ту колегове щезла княженька, а хочу знати цієї нагодов не нашов, або так де не видів». «Яку княженьку?» – повів ушку знамерзений Додо. Сам чув, що того уж наговорив аж-аж. Було видно, що його умнавлює. Міцно ухляв. Корчмар ся не піддав. Вибрав із кишені свою пняженьку і положив її на стіл перед Дода. Таку або подобну, повів енергійно. «Ей, таку, та таких пняженок я маю дома, кільколи хочете, хлопе!» Повів і махнув рукою. «Але ми глядаємо пняженку ту того пана, не то те, котрий маєш дома», повів уж нервозний корчмар. «Укаж нам свою!» Додо з дудренням і великими проблемами тримав чіса за стіл, вибрав із кишені пняженку і положив її на стіл перед себе. «Матко Божа!» «Та то є моя пняженка!» – зйойкнув від радости муж. «Маю в ній айопчанську легітимацію!» Взяв пняженку, вибрав з неї легітимацію і вказав її вшитким хлопім. Хлопи спокійно видихли і по хвильці почали надшено припевати на щасний конець страченої пняженка. «Додо, повідь нам, яким способом са дістала то та пняженка до твоєї кишені? Поясни нам то!» – вивідувався уж спокійний корчмар. Репутація його корчма була захоронена, учет був заплачений. «Я не знаю», – повів прикваплений Додо і розмахнув руками. «Тижня то інтересує, як за то притрафило? Я си пам'ятам не то, що їм си попивав пиво і кохав ємця поглядом на ліс. То була моя єдина старость». Піднапивши, хлопи почали горливо розбирати зникнуту ситуацію. Кожний з них мав свою версію, а й при кожнім столі са погляди розходили. Но у вшитках резонувала теорія о невосвітлительності той тайності. Хто знає, доколи б то дебати в корчмі продовжували, не бити вихлятого і алкоголом змордованого корчмаря, котрий радикально вигласив заверечну і гостів загнав до міву. Результат дебат був, але ясний. Додо має необичайні схопності. На другий день у цілий валал знав о тайності, котра са пригодила в корчмі. Вість ся розширювала з уст до уст, от дому к дому. Кожний дній придавав свою версію, аж ся почало говорити о зазрачних способностях Дода переміщати пняженька до своєї кишені. Лем сам Всевишній знає, що са в тот день в корчмі змололо. От їм же вшотки хлопи, а й сам корчмар були спити під образ Божий. Ніхто не гавкнув. Декотрі люди оживлювали уж давно забуті бесіди о додових способностях комунікувати з медведіцею, чим хотіли потвердити його виняткові способності. Хто знає, кілько вже має Додо дома пняженок, отворив їх і сконтролював обсяг, а чи знає у них, що їх має, говорили собі люди. Так це з чоловіка, котрого люди переглядували, котрий був так ненападний, що ані тінь не метав за собою, кид світило сонце, сталася на валалі визначна персона. От тепер кожен, хто стрітив Дода, повошений на ладі, уцтиво поздравив. Но про істоту сагнеді мив руками за місця, де звичайні носив свою пняженку. А він, бідняк, не розумів, чом так роблять. Кожен на валалі вже знав, що кид є Додо Терезбий, є доброчисько, але кид собі воп'є, є обдарений незвичайними способностями. Так ся з Дода стала зо дня на день місна целебріта. Зникалося за один вечір став дахто. Дахто когось і почали вшитко люди поважувати. Но Додо є невижадуючий чоловік, а й напрік незвичайної популярності собі надалі жиє своїм завживаним способом живота. Читав Ігор Лата.

jak sa parobok gazdovatý naučil. Umer razu valali starý dido, šo ho zvali Fejco, i uchabil cíle svoje gazdivstvo molodomu Jančove. O, teper už jem gazda na isto, že hej? Do teper jem bol parybkom, jemu se viem služati druhom. Teper sa všetko izminelo. Teper i ja budu rozkazovati, a druho budu dňa sluchati i na mene robiti. Bo teper ja gazda. Jak podumal, tak i zrobil. Jak перебрав Jančo gazdivstvo, vorišil napered kus odpočinuti po tilkoch rokach roboty na druhoch. Okrim gazdivstva i šunoj chudoby, dido uchabil mu i kus piňazej. Stodola bola pouna zerna, ta Jančo sa ne bojav ničoho. Na robotu bole sluhove, ta mi sobi douše pospati i do korčmo zazriti. Za nedouho gazdivstvo začalo marniti i grošo sa rozkotuljali. Chodej Jančo smutnej neveselej, bo vedeť, že tu štoś ne v poriadku. Ale za to, že bol nebar schytrý, ta sa nedodumal, čom to jeho gazdivstvo marnije. No, žil u tý okolici, daleko v lisi, pobožnej starec, kotrej provodžal čas u molitvi i nejednomu už dobrý poradev i zbidev vratoval. Do toho starca Jančo zadumal dostati sa i o radu poprositi. Vstav zavčas ráno, vobral sa do temnoho lisa i našol bohobojnoho starca. Starec privítal parubka srdečni, a keď tot povil mu, jaká pričina ho preprovádela ku ňomu, nadiv sobi veliko okuljari, otvoril hrubu knihu, počital paru riadkiv i povil. Jest protia tu poriatunok. Tvoje gazdivstvo sa napraveť i zajs budeš mati grošu, ale musíš mi obiecati, že dokladne vypovneš všetko, što ti prekážu. Zrobil všetko, odpovil Jančo. Starec zňal okuliari, pohláskal svoju sivu borodu i hovoril. Na kraju lisa, nad potokom, roste čarodijna verba. Jak sa budeš vrtati do sela, vorizňuj jeden prut i vostruhaj z njoho piščalku. Piščalka tuta, zroblena z čarodijnoho dereva, verne tobi dostatok, jak každoj deň pre zapadi sonca zahraš sobi na nij. Jančo, radej, že takým lehkým spôsobom dosáhne to, što chotil, už mal na dumci rozlučiti sa so starcom, žeby jak najskorše najti čarodijnú verbu i zrobiti sobi piščalku, ale starec presper ho i hovoriť. Počekaj, to ešte ne všetko. Piščalka bude mati len tohdy čarodijnú silu. Jak sobi na nej zahraš, po cilodennej roboti. Keď večer ne budeš moči povisti sobi s čistým sumlíňom, že je zrobil tylko, kilko sil stačile, že je znepromarnil ani času, ani grošu na nepotrebno zabavko, ta radšej ani neber piščalku do ruk, bo tohdy jej čarodijna sila bude díjati naopak i prevede ťa iši do bivšoho nešťastia. Jak toto Jančo začul? Poškriabal sa po holovi, bo toto druhé zadania sa mu už menšie ľubilo. Ale ochota vyprobovati silu čarodijnej piščalky premohla. I vin preobiecal starcove vypolniti všetko jeho nakaza. Pamiataj, što jem ti povil, povil povážny starec, i po troch rokoch zajdej ku mi, bo bom rád znati, jak sa ty bude voditi. Parobok poďakoval starcove i poletil, što mu sil stačili čerez lis.
на краю збачив чародійну вирву. Пам'ятаючи слова старця, одрізав собі одну галузку і вернувся до села. Вхожі бострював собі з вербини шовну піщалку, таку, як мав щикить, був цілком малий і пас нянькову худобу. Сховав піщалку до скрині і ліг спати. На другий день встав кускорше, як звичайні, бо вигнала його з постелі мисль о чародійній піщальці. Так ось завзав до роботи. Час до обіду му збігнув скоро, і полуденок смакував му ліпше, як будь-коли перед тим. «Ну, ужимся, як бачу, низька льдос наробив», – варить сам собі. По обіді на курто зазрів до корчма. Посидів там пару годин, бо треба було побесідувати з качмарем у політиці, і ані не збачив, як уж сонце сіло. Спом'янув собі на піщалку і вернувся до хижи. Але, як отворив скриню, прийшли му на мисль слова старця. «Піщалка буде мати свою силу лем тогди, кить заграж на ній по цілоденній порядній роботі. Інакше може тя привести до великого нещастя». «Нє, мушуся признати, не можу низька заграти на піщальці, бо їм промарнив півдня у корчмі на місто роботи. А ку тому іще їм минув гроші на палінку». Запер жалем скриню і присягав, вже от завтра буде докладні виповняти наказа старця. Але на другий день зась му не йшла робота так, як собі представляв, і зась не міг вечір грати на піщальці. Наконець, на третій день повів собі твердо: «Так далі не може бути. Мам чародійну піщалку і не можу хаснувати їй чародійну силу. Як так далі буде, піщалка стратить свою міць, або ще, не дай Боже, приведе на ня велике нещастя». Тепер витримав робити цілий день. Робив і на полі, і в загороді, дозирав худобу, чистив стайні і стодоло. Як сонце сідало, був такий змучений, що ледво затримав на ногах. Але був і барс щасливий, що наконець собі може заграти на чародійній піщальці. Отворив скриню, вибрав піщалку і заграв на ній співанку знаму іще з дитинських років. О, який милий голос мала піщалка, цілком такий, як то та, на котрій пискав коло коров, як малий хлопець. Днизька ся тішив і зо себе, і з піщалка. «Наїсто тепер зачне діяти їй чудесна сила», – подумав, ховаючи піщалку до скрині. От того часу му уж легше йшла робота. «То наїсто вплив чудесної піщалки», – думав собі. По деяким часі сусіди спостерегли, що парубок змінив. Виділи, як робив цілими днями, не ходив до корчма і помало давав своє газдівство до колишнього добробуту і порядку. Лем єдно не могли порозуміти, чом то Янчо по заході сонця радь на піщальці. Цілком так, як хлопці, котрі пасуть худобу на поле. Таке прицік газдове не пасує. Як минули 3 роки, Янчо не лем дав газдівство до порядку, але ще його і збівшав, бо докупив пару гектарів ліса, який був недалеко його поля. На корчму цілком забув. Пам'ятаючи на обіцянку, яку дав старцеве, облікся святочні і вибрався до ліса, щоб са подякував своєму добродетельове за чудесну піщалку. Як збачив старець багато облеченого газду, спочатку його ані не спознав, якби не то та піщалка, що їй мав в руках. «А, то ти, любий Янку», – повів весело, «віджу, же чародійна піщалка ті помогла.
Oj, Vera, tak, pars mi pomohla. Teper się mam zajść dobry. Už jem dokupil i paru hektarów lisa. A na piščajci iši hráš? Hej, hrám na ní každý večer, bo preci jej ďakuju za všetko, odpovív Jančo. Starec popozeral na ňoho i povív dostojni. To mi ľubej Janku. Zná viem, že je z nebars chytrej, za to jem vydumal totu bajku o čarodíni piščajci, že by ťa prenutiti do robot. To ta piščalka nemať žádnu čarodějnu silu. Sila to ta byla v tvojí těžký roboti i šporovlivosti. Robotov je zdvihnul gazdivstvo a šporovlivost dala fundament bohatstvu. Rob tak i v budoucnosti. I budeš šťastlivý i veselý. Až teď porozumil Jančo, jak mu starec pomih. Srdečně mu poděkoval i vrnul se do sela. Do smrti byl robitný i šporovlivý i žil veselo i šťastlivo. I ne raz rozpovídal ľuďom o starcové i čarodíní piščalci, kotra zrobila z ňoho poriadnoho gazdu.

0: Новини Радіо Лем ФМ.
1: Єст п'ятниця, 4 вересня септембра 2026 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. В найближчих днях православні лемко святочні припомнуть священному ученика Максима Горлицького. Головно торжества на Лемковині пройдуть в днях 5 і 6 вересня септембра в катедральній церкві в Корлицях. Зараз о 18 годині в Корлицькій катедрі буде правлена всеночна. В день свята, неділю 6 вересня септембра, перша літургія буде служена о 6 рано. Так о 8.30 читаний буде акафіст перед мощами Святого Максима. О годині 9.45 привітано будуть прибувши єрархо, а о 10 годині зачнеся головна свята літургія. На свято покровителя Переможлицько-Горлицької єпархії традиційні піде і піше паломництво. Зачнеся оно заран рано о 5 годині святом літургієм, в церкві покрову при Святій Богородичі в Ждоні, де хрещений був Святий Максим. Пак поомнико підуть через Ждоню, Кладошію, Маластівську Магуру, Рохвау, Чаро і Горлечі. Заран в суботу 5 вересня септембра в Петровчах в Хорватії отбудеще святкування 190-ї річниці основання греко-католицької парохії. Як інформувала Крижевецька єпархія, архієрейську літургію в місцній церкві Покрово при Святій Богородичі отслужить крижевецький єпарха Кормілан Стіпіч. Учасно будуть і владика Георгій Джуджар, правлячий єпископ єпархії Святого Николая в Руском Крестурі та римокатолицький архієпископ митрополита Дяковацько-Осєцький Дюро Хранич. Празнування річниці основання парохії в Петровчах збагатить і хор греко-католицької базиліки Сушествія Святого Духа з Михайлівців на Словації. Петровчі суть єдном з найстарших парохій Крижевецької єпархії. В торжестві мають брати участь і представники місцної і регіональної самосправи, хорватського парламенту, інституції і організацій. Історію парохії в Петровчах прочитати в дописі на нашому порталі. Друга 19-та едиція театральних стріч і новича, організованих з товаришонням приятелів новичі. В програмі театр, танець, концерто, варштато і стрічо з природом Магуро. Того року вашу увагу можуть притягнути особливо два пункти програму, близько зв'язано з лемківським середовиськом. Уж зараз о 14-й годині в новиці будемо ж обізрити спектакль «Три ябка», зреалізований перед роком в рамках діяльності з товаришоння «Руска бурса» в Корлицях. Білети суть дармово, до добрання в дні спектаклю в фестивальовому бюрі. Другим пунктом, коло котрого не мож перейти обоятно, то суботня прелекція Андрія Жугадуа «Деревце» образу Погранича, година 17.30. Артиста буде бешідував о образі, котрий намалював в 2017 році з нагоду 70-ї річниці акції «Вісла». Образ знайшовся на офіційному плакаті чи у лемківського пам'ятнінь. Веце читайте в дописі на нашому порталі. В минулу середу 2 вересня септембра засідала Державна рада радіофонії і телевізії. Рішалися справа токаючо маченчома концесії програмових змін, ситуації публічних медій і абонаментових впливів. Окрім іншого, Державна рада радіофонії і телевізії уділила на дальших 10 років концесію, признану для товаришоння «Руска бурса» в Корлицях, на поширення радіового програму «Лем-ФМ». Повний комунікат можна дати в сервісі «Польської Республіки».
0: То були новини Радіа Лем ФМ.

Перше Лемківське радіо 106,6 Горличі, 103,8 Полковичі. Лем ФМ. То твоє радіо.